0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvis du på vei ut av døra på jobb for eksempel nå, så må du huske å se opp.
2: Ok.
1: For akkurat nå, og det bare akkurat nå, så det fullmåne og måneformørkelse samtidig.
2: Jeg prøvde å se ut av vinduet her på kontoret. Vi sitter jo i et sånt glassbur av et radiostudio. Dessverre så det overskyt bak deg, Kjetil, så jeg kan ikke se denne måneden. Men hvis du har klarvær utenfor vinduet ditt nå, så det bare, altså, kom deg til et vindu og se ut, altså.
1: Ja, og det ikke så mye mer å si om det, men det ikke så ofte at det både fullmåne og måneformørkelse samtidig.
2: Og det skal visst nok gjøre at månen ser litt sånn rød og ekstremt stor ut. Og, så det er jo noe man bør få. Jeg sjekket i sted. Jeg litt skuffet over at vi ikke kan se det.
1: Og så kan du ønske deg tre ting, hvis du ser det.
2: Hva det første du hadde ønsket deg, hvis du skulle ønske deg noe?
1: Nei, da ønsker jeg at det går bra med kongen.
2: Ja, ok.
1: Det er første ønsket meg i dag. Og så ønsker jeg at det skal være fredag, så jeg kan få noen fridager.
2: Det det.
1: Det det også. Og så ønsker jeg at jeg skal på hytta. Ja. Og det skal jeg etterpå.
2: Mm. Og så ønsker du vel at toalettet på hytta fungerer som vanlig, fordi det vel det du skal opp og skru do, eller?
1: Ja, jeg skal opp og pusse opp bad, så takk for den måneformørkelsen i dag, den trengte jeg. Jonas.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Sommeren ikke helt over enda. I går så var det sol i hele landet. Det godt og varmt i vannet mange steder.
2: Ja.
1: Men, du, det også haj i havet.
2: Var det din lyd av haisommer?
1: Det var haisommerlyden, ja. Du.
2: Nei, den går jo sånn, du. Ikke litt mer sånn?
1: Du ikke mer opptatt?
2: Nei, bam. Unnskyld, ja.
1: Du ikke mer opptatt av at det haj i havet? Utenfor norske kysten enn hvilke haisommerlåter jeg imiterer.
2: Men det en nyhet? Vet ikke alle at det haj i havet?
1: Jeg har funnet en haj nå, ja. En familie som har en hytte rett utenfor Bodø.
2: Ja.
1: Og de skulle ned på stranda, og der på stranda lå det en diger haj med store spisse hajtenner.
2: En ordentlig ekte haj?
1: En ordentlig ekte haj. Det trodde imidlertid ikke lillesøsteren i familien, for hun var ikke med på stranda den dagen. Og det storesøster gjorde da, var selvfølgelig at hun tok bildet av hajen, og så sendte hun den til lillesøsteren.
2: Sånn at lillesøster aldri skal bade igjen.
1: Lillesøster sier at dette tror jeg ikke noe på, dette tror jeg AI.
2: Da det

0: Stor hai.
1: Men det ikke AI, det en ekte, ekte hai. Heldigvis så det en ufarlig hai da.
0: En ufarlig ekte hai.
1: Håbrandmenn med store tenner og som ser skummel ut.
0: Ja, hvordan, altså jeg bare merker sånn at det så morsomt at vi ikke tror det hai i havet. Jeg hadde vært mer sjokkert om du plutselig møtte en hai på ben på land på en måte. Da det helt sånn, den skal ikke være der. Nå har du gjort noe gærlig.

0: dag, rett etter 8:30, fikk vi den triste beskjeden om at kong Harald er død. Den varme, kloke, sporty, engasjerte kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter 6:30 i dag tidlig. Så hva husker du best fra de 35 årene han var vår konge?
1: Beste, det var det han kalte kona si et troll på nyhetene. Det viser bare hvor jordnær han er egentlig som person. Han ikke tenker så høyt på seg selv. Så han er en person som oss alle andre.
2: Jeg bare husker veldig godt det å vite at det kommer informasjon og en beskjed fra han i store situasjoner og små, da. Om det er markering, det rituelle med det. Og det hverdagslige. At sånn om det er nyttårsaften, eller om vi står om for en nasjonal krise, eller om det er en markering i lokale samfunn, så kan man se at han er til stede, da. Og selv om ikke jeg har, eller jeg har faktisk servert han en gang når jeg var servitør. Nei, jeg jobbet en liten periode med sånn servering i statslige bygg. Så da var han der en gang. Og det husker jeg var veldig stort.
3: Hvordan var det da? Hvordan var du nervøs?
2: Jeg var veldig nervøs. Jeg la frem, husker jeg, den servitøruniformen min dagen før. Så det var liksom spesielt. Men han var jo bare veldig hyggelig. Og jeg har jo ikke noe personlig forankring til han. Men det å bli møtt liksom da, med møtt med et blikk, kan bety veldig mye. Og det trenger man jo ikke å være kongelig for å gjøre. Men det å se folk i høyere posisjoner forvalte det på en trygg måte, det tror jeg vi alle kan lære mye av.

0: takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til han?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

0: tror han har betydd mye. Han har jo evna oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror jeg han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har samlet Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener, og hvordan vi er.
2: Hva føler du at kong Harald har betydd for Norge?
3: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
4: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort mot de valgene han har tatt. Bidra til mer toleranse.

0: Det er nok da han var på Nordvestlandet etter den orkanen. Det gjorde inntrykk.
1: Jeg husker den talen han holdt i Slottsparken, hvor han omfavnet alle og satte pris på alle, og den sitter. Og så var det det siste nå, når landslaget i fotball kom hjem, og han satt og ble så rørt når han hilste på Ståle Solbakken. Det husker jeg veldig godt, ja.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag, hvor hele Norges bestefar har gått bort I dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men I det triste så det også mye, jeg kjenner I hvert fall på en veldig stor takknemlighet I dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange I dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil kunne takket Kong Harald for noe I dag. Hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han... Menneskelighet og vissyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da og prøvde å holde dem sammen. Det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloke han har sagt og det han har gjort og det han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet vårt, store kriser og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han jo kongen min. Det jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han jo en person som virker som at han bryr seg, så da det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd da, for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Og vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så er det jo de som har levd lengst som er flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt?
1: Det er å tenke tilbake på alt den har betydd for oss. Jeg er så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at Kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette er akkurat samme følelsen. Så ja, så, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt overfor alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist til folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket ham for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og den han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet våre, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.